خيمك أهل نخباد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كهل حبوب ترشو لي لتسيك ببن خيمة عيرم أمان دقول أمان دقول أخل رمح بريو فيش ساقديو أمان ميوحد منو زي لو استام أمان مرحوب أمان شي تيرم ترما قدولا لما سليحة تعيتي سليحة أمان شي تيرم ترما قدولا زي أبلني سليحة أمان شي تيرم ترما قدولا למען השלום באזורנו. ולמרות, קהל נכבד, למרות הצעות קוסמות להשתתפות בסרטים אלמים, הגיע לארצכם הזמר בגלל... הגיע הזמר בגלל... שו עד המילה הזאת? הגיע הזמר בגלל... מצאתי בגלל גועגועם העזים לשלום. גאגא. אייב לקבל אותו במחיאות כפיים סוערות. ג'ו חמיד.

0: Hine hige a rega machria. Danach nu jos vi met la president Carter.
1: Eipo.
0: Malavan haus. Sham anach nu de taberi to met safar shenena mishtamat. En agil lo. Jimmy. Onach lefaneinu at anach. וכמו שאמר הנביא בפרק ד' פסוק י' ז' כה אמר הנביא ישעיהו לא זמחות מדבופקרס

0: שלמה, רק חשוב להגיד שאת השיר הזה אי אפשר להשיג בחנויות.
1: אי אפשר להשיג בחנויות.
0: די, סוציומט.
2: ريح معتبه بكبت شبان
3: اه ماشي ماشي يا جاك كنو ممنكش
2: شبت شلوم ادون ترقان
3: شبت شلوم ترقان شبت شلوم
2: شبت شلوم البحير
3: شبت شلوم البحير بكش الحوب لبيت الكنيسة يتجنب
2: امر دخان لما البحير كش عدايا وكتور امر بركات قمين هيالو يزي تولا
3: بدي حزام من تل أبيب
2: ما شيح تل أبيب
3: يدوع شكل يروشان مش نصيان تل أبيب له عليه وحزير مش هم نورمالي صريح لك بالكاثة قمع
2: شبت شلو خمر خمر دخان
3: كي
2: الدمارين شي أمرت اليوم ببيت الكنيسة بعنيان عالية من روسيا ما عني أكيد لخا عصولي تزمر مورد بتقلب
3: مرشي لك مرشي شعب دولا إلى عم إسرائيل ואם כל אחד ואחד מאיתנו ייקח אליו הביתה איזה עולה אחד או שניים יעשה מצווה וזכותו תגן עלינו ונזכה לראות בביאת
2: אמן
3: שבת שלום
2: שבת שלום חמוד חמוד חי
3: רק אל תגיד לי שנכנס אתם בשלבי עם כי חבל על הזמן
2: אבל אולי גם הוא יכול לשים יד בעניין העלייה
3: זה ישים יד זה אם ישים ישים לך רגל
2: אני קורא לו
3: אני בתאונה הזאת לא מעורב
2: בשלבי בשלבי
3: חבל על כל מסיע שאתה מבזבז הוא ישן
2: בשלבי אתה שומע
3: איך ישמע אמון אחר אני זה
2: יאללה נזזמוס
4: אישה